0: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 94,99, Nutella 750 grama, 719,99, Perfect toalet papir 10 rolni, 259,99, Persil 3,75 kg, 999,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda, Šamut, petak, 16. oktobar, sportski centar Šumice, 20 časova i 30 minuta. Šamut zove, svi na

0: maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda, Šamut, petak, 16. oktobar, sportski centar Šumice, 20 časova i 30 minuta. Šamut zove, svi na